0: Comm Center for Med 3.
1: Med 3.
0: Med 3 sticking 1 to Meritor.
1: Med 3 to Meritor.